Dodge Avenon, køyr 45, mun ein gamla Volvo, næstan ætlis ekfer, sol brillar, rutlar rutlar nær, tendri akra supper, skru volume up.

Simons vilja 42 viner og 42 jomfru, 42 imesk og kin. Er med sokonist og mer chauvinist, nei. Er en drogonist og apologist, nei. Er så straight og burde sota en morsk. Er så gay, jeg er damt og mitt turst. Er så heter du sendes

fatætje dvergur og spölne gæv, sústa øyra til kystu græv, a skrýi lop og rána djegv, a skarva fetum brota sjegv.

kjælar glømsko som smabat vi møver brøst. Ein perla ur steine bråten, ein floa vi skaivan køst.

0: Hetta var sendið John Bolero, Oliver Olsen leit til rettus.
1: Jeg er jo ikke kommet så meget på Færøerne som barn, og står heller ikke færøsk, og taler det heller ikke, desværre. Men jeg husker meget tydeligt min farfars måde at fortælle historier på, og det tror jeg var meget, meget færøsk. Jeg husker, at han altid havde en masse historier om de folk, der boede inde i stenene, som jeg er troet på. På en måde gør stadig, vil jeg sige.
2: Hugt og folk.
1: Ja.
3: Abbe Simon Kvam er en gøte med vår. Og Simon Kvam er gestor i Norge og i morgen mandag klokken 3.

0: Ja. Ja.
1: Ja, Thomas Kinko, han var biskopur i Danmark, satt nå helst det, og sier alt. Og han sier jo om, og samru om, om Kinko. Han visste ikke hvordan jeg salmer han er ist, men, men han måtte vel være i 500. Og i 1608, ta ister han salmen som den guldne sol frembryter. Han var veldig populær i fargen. Jakob Dahl, han omsetter han i 1924. Han sender så vi i salmabørsene som 198, synes jeg han avførskånd. Ja. Som utjøkken svarst han skutter.

Mamma. Jeg må føre hjem til henne kjøtt. Hun ytlig av meg, ta veite, og hun pappa. Men hun ikke eksploderer enn. Ikke ordentlig. Hun røyner også i hva jeg halter seg, men jeg myrer meg sødla fire. Men jeg vet ikke hvordan lønner jeg tre at jeg vil helle. Misset meg i morgenen, tar jeg alt knapplig og kikker seg til henne frem etter tanken. At enda var det mamma som kom etter å kunne ta. Hva dette for noe at jeg har funnet på, fru, ja? Det var før jeg regnet ytla, og den grønne malingen av hånden hun var blåttende. Det var det første hun da ytla mestes. De pura svøk, eller hva? Jeg rønte ikke neste vi nægge inn i bilen, og orsket ikke hitje på henne. Si akkurat. Dette var mye tåskott. Og du æren av tog? Jeg gikk i øksel, og henne satt åndsje av bergsetsen. Paks rymte tullja, så det var bare tve. Stefan, som rønte jeg få hita, og i Miriam. Og hver papten som nå? Jeg hokse om hvordan bensjen og Ørskimlaveren så ut. Hei, han sier jeg bort fra og eglet dere alle togene. Elt dere nian. Han stendrer opp i en halvdje. Han skralde jeg om at vi skulle fra åman her og bo etter til her. Ja, herre god, fru, jeg er ikke simpelt enn ikke hva de da hokse fyrt dere. Miriam hevde ikke godt, og hun må slippe hjem nå. Stefan jo i sturen av malen. Ja, ja, selv om det. Mamma sette fer av bilen, og vi kordde jeg sted i tøkken. Da vi kom fram vid bilasølene, så er en løkreglebil vid blinkende ljøs og ny innkørensene. Var det her? Mamma slakka jeg av, men stekka jeg ikke. Ja. Åh, idiot, altså. Han ville bare hjelpe mer. Hjelpe der vi er gjerne noe olovlig. Forbanna flott, just.

Vær akkurat i Rolling Stone Kvær vi tær Ta ena stad som brøyter Jeg har vekkre klær Og pær av damen Og jeg hoa pæra ser vi mer Det stær jeg bæren Ongen sier en skid Har jeg sikkert snakka Mer ta det lort etter bid Beatet det tungt Latt sagt Aldri nærmer til meg shit Det fucking beinrakt Jeg smetter til som om jeg rønda bløyva katakonger Og vi det er ikke Kansas longer

nekvar prosecco-flaskor. Fyra tequila shots kvör. Jackar slunkter i stolarytter. Klockan 8 om

Jeg har alltid sagt når jeg vidte ånds Håpet tog en spåler at det kvar jeg fyrer skotts AI FaceTime Hashtag fylltja vi Hashtag halda takt i dans og åtta skiv Jeg vil okkur, men okkur